0: kuvale mpeza
1: ha. Leta vibe ba kweseroa.
0: Biencha bugwaru.
1: Biencha bugwaru gambo ta boss.
0: Rudi white.
1: Ah.
0: Kuvale kyo makitabura.
1: Yesebo.
0: Alo kiteire.
1: Ah.
0: Tambaze mbateke.
1: Aha.
0: Pilote. Hello.
1: Gena maiso.
0: Aliba nikitembe. Nateka ho samu pacho. Nateka ho mwore ni kiri ya anjagi nungi chomu nembe nateko vya gawa kia kasenene nateko na seneto mkinjagi kagati nateko mama yevali mkali masasande dida mavale na kusima dida mavale nateko na Mr. Konza vuri senti kirongo nateko na vabuliza vona nungi chomu nembe vabuliza vona wakike siri diyo kambendo
1: Kale kale kale kale kale kale kale. Ready. Hello.
2: Nimesamu.
1: Wanji.
2: Nafina nkahulire.
1: Mm.
2: Bodi tetere ndongo.
1: Eh.
2: Mukama kaba hasamu.
1: Eh.
2: Kama kawaha.
3: DJ.
4: Wanji.
3: Kone ndongo.
2: Samuri.
1: Eh.
2: Ogasari matochikora kakumiro.
1: Yesebo.
2: Kari chibonge na mutekawo.
1: Mm.
2: Wadi mwana wakati mkaka na mtekamu.
1: Hmm.
2: Kwa mchituchura. Kwa mchituchura jisinti maka na mwuri ile. Mata uchikora simbure mbarati mkama kama kababa aditi.
3: Uli

0: abaino rugambo rutariyo rugambo rwaitima Akatine kaire kamu bari kukaguzo oheyo bujulizi
1: musabyo kola bebite wonzendese mumanyi nyimba ya masanyu ngata muli muno
0: gamba tatu hura Dennis wabari kwa radio
1: osi yakasukura
0: SB2 arali wabari kwa radio Yusufu.

Kampala abali wa kiso mwebale nyo abali kiseka wandegeya mujebareko

0: Leta kasimu kawa musanju munana zero munana zero zero ina mukaga ina ora mukiyama ntubabili basa tutugene maiso.
1: Bakwa galorina.
0: Leta kasimu kawa.
1: Uzimu toba labako.
0: Hey.
1: Wano bakuwana bakutitivya na enga we waliogu vite maliwo.
0: Radio.
2: Hello.
0: Hello.
2: Wali nteka nili. Mudurama ya maizo.
0: Teka watu gene maizo.
2: Ntekereho Josefu inekavuga. Arwe mama kanika nyamaruunda Dr. David Kiuchura Kidonga Sukari. Arwe mwalini na arongo kirianja giri. Arwe angaro bati kianyaruruma. Mweleza musave. Arwe uwakiroru kumindere ya mtuunda. Arwe wanubari wakandurini mani kia njojo waho. Arwe mama kituza. Arwe sande bida mavari kusima bida mavari na wakumanya wa mduramu ya maizo wa bakazi wa ingi.

0: Radio.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ended a program.
0: Kare we bale mona Josephine Kabuga ready hello.
2: One by one, good in the man, Captain Akasimina Katiyanjojo.
0: Babi Ribonka.
2: Ati. Toko gira muiguru.
0: Nkwenda kugiawezi rakaika saha ikumine dakika makumi ya tanu.
2: Gatansi na jifuna na anyo hati minyena na anyo tugene muiguru kazimu.
0: Aiwe tu kuhasobora mister.
2: Na amu anyo nyena wosobo reo na anyo we hati minyeno ngambire. Mungu nindara na abayika mungu mungu yange mungu. Ndamanya no genda ku muiguru kwa no sobori vini.
0: Iwe chikuru ntumacho kwenda Ruhanga kuko. Hello? Ngambira cho kwenda Ruhanga kuherezo bunyonya simburu. Akongera obusinge. Obomezi. Kale. Nikagambira gwati nondi. Hello? Nkwenda kusimbura nkugenda muiguru.
2: Ati ba kubata ba kubata muiguru na yongo kwa kuheti tangu kiasi.
0: Kirete kirete nsimburi.
2: Mwana genda muiguru wako. Chanya unzaviyo yongo itaga mno businge na sente.
0: Obusinge na sente okukora na amani.
2: Ene itungo.
0: Itungo.
2: Robati senda munsi basugi king. Itale tukingo lileo.
0: Kale.
2: Kale.
0: Kwenda senti na itungo baito inekora na amani. Halo.
3: Halo. Ono mdurangu ya maizi.
0: Ati ukwenda ki?
3: Ati nyengeli ya mpereza abakazi.
0: Duru.
3: Kwenda nyongere ho senti.
0: Abakazi hawa bono nikubaro lila.
3: Ati baitwe kuru nkuhuru wa hiki gambo kia senta ati ezo nizonku chura nizonku henda.
0: Obamba kura mkiza wa muiguru.
3: Abo muiguru wanda mkiza itu na Ruhango mugambe nti wewa kampa abatazi baitu waka senta na kuka kwe tagisibu.
0: Kale rekansi mbure ngeende muiguru wewe bandikubi.
3: Ogende kuru ngi tulikusanga juu.
0: Aya.

0: Hello.
1: Watu avuli.
0: Wanji baba.
1: Ono kubaza na mjukuru wa broker Rutoma kusolo zide usalo.
0: Ono ikara pachwa.
1: Uliavuli.
0: Ndi ya moto lota.
1: Ndi kurombi.
0: Hmm.
1: Ugoleza nime nkwenye wajiri wangu logo mkazi wangu mkuru wa Rutoma. Ogendo kwesengeze kiroki ya hati.
0: Ego.
1: Ningono kumkano mguru kwangu matia ndahura au kanyangoma kwenye. Kuna mama wangu kirura na Urutoma.
0: Aliyo ni mumanya.
1: Ego avuwe.
0: Baitu endongo ya suunkuru wa giteera rundo kagireka.
1: Kwa lako kutanya gisele kuzina kuwa kwa endongo itandongo.
0: Ozina.
1: Ngeza avuwe.
0: Ey.
1: Amazima.
0: Ego ego.
1: Ngoneza na watu wa pata na wili mba mwonga. Na watu wa Rutoma, watu kani angu mba isunga na iganda. Kwa mwongi mbona ni mba mwonga.
0: Ok.
1: Mwole mwona wole kwele.
0: Kale kale babo, sive kuru mba.
1: Kwa mwonga zime itande mwonga.
0: Amina.
1: Amina.

0: Ok, akagadikiwa le community radio. Red Day yankura kuruna makamu nebya, reds and gentlemen. E dakika ziri muendezi kuburatu gene msa yu mnana. Urebi okwezi vili kumi na bibiri umwezi gu mmosanju. Na nkumi vili abiri na mkaga ni gu mwaka. Wabali ya mtekani za Facts and Sense program. Na mwana moja bitegeka Gerardo Experience ingabuli jo. Mwana moja bakumweta kurabisa Joffrey senior custodian ni owa kamera. Hatu kurabisa bali kuli ha kamera. Na tete nkanya bulikimu. MC Bahati. Na wali yokunu na inganize kioma akuranti ya maraka kakuikao malidadi sana saa Ninyo Edward ya Simwe Matamani umuguru sibutale zijakuba sawa muenda nekichweka ni nkuteisura
1: Hata kamu kiolewa na moto mwengine
0: Nijali nzire haba saa habe kitino mbazi Habe kitino mbazi tinkabaro zereo So nibo nijali nzire umudakika antaito Tujakuba ni tugaruka ni irakali ya bato program
1: Meno nye chukura
0: Atuliri za kaga dikiwa liko mtiruelio Hoi mama sidi blisa puyo chaka chegegwa Amabile kwa mkiri mtuliri ze Alisa di za kakumira district

0: oliwo mukisa kuliza KKCR jenda nemu katonyeza musanju fama ahuali hona nitukuika huu.
1: Up next, Youth Parliament.
2: Ekinte chigenzele cha itaitu abasigazi. Wende bintu vya mangu. Oborugira nuwagenda warambule senta wasango msejia kwa sechipa ya igu. Tumanyino msejio ogwa kakoraira. Hate chigia kuruga mulevyo. Abo kwende bintu vya mangu mangu. Oja agenda kuibe nkoko ya nanko gitunde. Finally, oja kusanga oli munkomo bakusibiri. Nicho kurula abasigazi. Nibaba akanya munkomo habwaki. Nguba kwende bintu vya mangu mangu.
3: Struggle yone yora volume. Halio rubaju orarule ndo singule, halio no rubaju ratele ndo singule. Orubaju rarule ndo singule. Oo na bulika antuko na kolo kolo mlejo struggle yao. Babali kusupporting. So inekora nama ni kulatiwa abahemura. Kando rubaju orarule ndo singule. Kona hora volu kutora. Step yoro kuteka ho. Ibona babali nda ogwe. Niwe inekora nama ni kuleba. Tiwa ahemuka.
4: Abasigazi kite kikusinga kuturuma eri nguzi. Ito abasigazi inekoko itukua siremu. Obo kusanga bale sile vintu vya government processing anke vintu vya bere vijole mundanga mundu. Otaine mutuaro, otaine mkumita anti vya koroko. Kukandi ito abasigazi chari, akasente tituine. Ndeni nguzi yeke kwe yungera kwe yungera mali. Buwakuboli musigazi sani wazamu isiki. Otaine kievili toku mubazaku.
5: Mvintu evikia singe kutalibaniza abasigazi vire vunu. Ekinte kikubanza eri drug abuse. Evi tokoza vongo. Nyo kusangira, umusigazi na nywa sigara na nywa olisi uja giroti ahambire mpunu ya bandi wa mkwasire nente evi nitu nukuraki nivaja mingi so wongo ugamba atekeza vitu vye nkurakurana evi atakozeki atavirimu da wasigazi kuikala ni mjuna na government emiri mebuzire emiri mebuzire uli mjanzwa wawo ukuraki kwe hanga hangira hee mirimu eira kuyanka mubuavunko wa musigazi so ukusanga wa musigazi alukana rere ngaro muka batampe itaka tinkulima tinkuraki mkasoma umulimu kukabura evi nitu mkevyo
3: buliomu kove muana kove mkuru omusana bukuka juire bukuhikao baitu enkurakurana tikuli kugamba eija kusanga bulimuntu wena enkurakurana eija hamuntu wagikole ile
6: kurembezi wa NRM kuruga mkumi ruenda chinana na mkaga hili kwe abantu shanga bali kugamba bukozile gendole zemu mashomero leba mashomero zamu magwaliro urumo sita mashomero rashanga bali kugamba nti vana watashashura fizi ubaninga sheze chombe kuwa mashomero gali habana na nkabeje sabatano kandi bu nkabebe mbizi wa NRM shanga vana babo bali kushomera bahe aheru itwe umuntu wa hansali kubona abona. By the way, abantu bihangaje ya Uganda twine kwebera mutukakora mu change habwa obwebembezi bundi bwa NRM.
7: Turuge mu bintu byokwikara nitudumira government. Ti government ti yakora kino. Ne bintu ebime bitusaine kwekorera nkito nkabasigaza. No isanga nitwikarira mu kudumira government. Yo government bwirabe yine byetukoreireho. Reka tutandikire hari yebi. Nibyo tukoze se bwirabe kozera urugudo manya nyonko musigazi. Bundanyi na kataito waka business kange ka chapati wa mudara. Kangu tekewa nukwa mfune sente. Turuge no mbinte vyo gamba kia Museveni ya jesere hand to mouth. Oruna kwa kozere mituare esatu. No spending esatu kichweka nguwa wakua nyenkia. Nja kukorende mituare esatu. Turaikara nitujumira government. Government ya jakumare yongere ne miaka endi makumiana. Kikumaisa iwe kwa msigazi. Ege makumiana ya government kwe yongirao. Oja kusango okiari mubuafu. Boku ikaramu iwe nubura ikara. No jumira government.
8: Alimu vyo kuleba nkenda alimu vyo kubene ikora. Tukuleba sekita zingi munu izifuire. Vyo kulima vifuire. Amaruaro. Tuine yuna mibaziba. Antu waitu wakufua. Amasomero gafuire. Ogenda kulinya na isomero tri kuisanika. Nubura na chokora. Engudo zifuire. Amaruaro busa yu mibazi. Bantu waitu wakutufua. Amaizi bakunywa net. Bujuna nisipu wa government. Wetu wate ebiona bikozirechi. Ebiona bihoireho. Temanyira bujunanisiwa bwai eza PDM nzizo zizire betizi yambira basigazi buzikwenzi bijamba basigazi okuja kusanga ni batemao katuka mitwale 5 mitwale 10 omusigazi arayambirwa.

0: ichaguzo nishoka gamba la mafia bafuna umusara kuruga mu government bamanyiro government bo bayabata kandi kindi doktunura bamara kutimizira za bakoto atebeza mu aba abagega batamanyo mu bunyoro ya itu ikaba miliyoni ya obasasireho bo barararaga ni barora oba nabo bakwijagira batunguturu amana nugonyo ni Uganda erisi eyokoreramo ni bakunyakura ubwe bwizire turi gahara haiguru yaki niki Uganda tagira amateka abakoto nabo batunyukura mu ni batuyamu abavu ni obero ni no senta no gakambo amu ni ka sekerwa mwaka mwaka kwa rifuera Uganda ni itaga kuchusa mateka bikimani kwa tukurga hans baraba kwasire uibire habe fubiro echi kuheibwa tukine nka insika Rwanda ngini zigina mateka nka Kongo nse zina mateka ngini zigaiga haire baitu mtula ikalizane nene yoyi Uganda pagiri lakimu alaita mateka makakari gatukorere mateka ubundi turigayigara bayitebe bya Uganda ngo bakatwobuga bakatwobusinge yego ndakaniza muno timbiye tagano mutima gwange lekansi gale ni Robert Kagoro kemba kamboroza
1: kale Robert Kagoro nti amateka gamanywe
2: alo
1: alo mkuru
2: we wale program on green man Uganda ndi kuno mabale
1: ego green man
2: atinyo we kwenda kubazae kienguzi President Yoweri Kaguta Museveni na uwe nkaka kawaza ya gamu kisanja no more sleep nikimaesa wekele wabiyamire andi yete vite wekele wabiyamire nguzi wekele ni wakifula mungu andi ativa alavuye vunu ivaki baine kiva kuruka aruka baine kiva kwenda kute kuongela huma isaho ativa achuamu kamende giruani soso wala kuwende uruwe ili ukatekelezo la kujanja wa miaka 40 uwe yobo ilo ni kukulita vuita gweni mani Uganda ni kunu mabaya
1: so kikumanyisa balekeho tugendera ho gamba lo
3: roo
1: ego mkuru
3: mwale kuhereza
1: uwe wale kuhereza
3: kila matachikuna na gongo mwosa abukaunti uumwe ugasara
1: hmm
3: ate nguzelo yonu kwa yukote rugao yonu na wakungu kwa wangawa mpala menta haiguru kwa wangawa nyenguzi eno kwa miaka rukumi mpaka nguzi likairi mbuzi nima kwa meno tupazao mpaka teruga ho
1: awakie talirugao
3: aa mene hati oli nagali diyo nagama kwenyewe nge kakati nchitwale mu maiso nge nchitwale kaha mu maiso kinja kulia nguzi hawa na pali zao teruga ho honu wa koro hota paka hali kujia mulingu kuona kame mpiliri nachio
1: kari ntie nguzi telirugaho so mu Uganda ni kwa kurura tujya genderaho gambalo
4: halo
1: ego mkuru
4: hano ni Irumba Kiduma Irumba Kiduma kiyanga mwe bale muno bakuru abo program yerewe
1: ego
4: baitu mbaide ni sa
1: achuwekereho na kaire kakutwara kagwire ka iyo mbaye ni sawa tugaruke mu studio buli muntu aina ka dakika kanko atono akusemba igambalo ego mkuru we bale kuliriza yelo mkuru
5: hello
1: genda maiso tukuhulira
5: ngambiye
1: abakuru
5: abo bizire tumara baweza kugalizwa ni kuzwe Prince amesema gari yangu sitobora kwa hapo.
1: Abu waketa sobora.
5: Abu kuba na abakoto bali mu abali mu nguzi kandi nabo bagira kandi bwo.
1: Kare, sorti ati turakora ki kuihamu naitu aba na Uganda kuihamu ikigambe ekyo. Kugamba ati nguzi tesa kwa.
6: Ati bwana moderator, obo ntumalira.
1: Ego ina kandi.
6: Ntumalira nyowe ni ngonza kwamia aba na Uganda no kubagambira kimwe.
1: Obwire
6: obusinga buli muntu wena akozere yatunga mu Uganda hano akozeza obutamanya baba na Uganda kutunga ekyo niko kiri buli muntu ari kurungi mu ihangali yaitu akozeza obutamanya bwaitu koraki
1: kuba kurungi
6: yabakurungi titusomese ibe kumara hamateka nicyo kurora tukufuna balo yabaje batwemerere kandi usene kwemerera itwe nkanka mu misange yayo
1: sango niwo gumanya
6: umunsi ya Uganda yimanyire tukyali capitalistic tutali social

Boraboli yoko muliza wetu murungi, boraboli yoko limwana wubuisiki, olikaga dihanu, omanyire kusiba kurungi ya isoki. Olikaga dihanu, omanyire kusiba kurungi ya isoki. Handike namba yesimu enu. Iwo olimukaga dimunu, olimwana wubuisiki kando omanyire kusiba kurungi ya isoki. Handike namba yesimu enu ofuno umulimo. 0 musanju musanju munana. Asatu na 0 musanju musanju munana. Nsanju na isatu. Kienda neemu. Atanu na mukaga. 0 musanju musanju munana. Nsanju na isatu. Kienda neemu. Atanu na mukaga. Oine kuboli mukaga dimunu, omanyire kusiba kurungi ya isoki. Enamberi 0 musanju musanju munana, nsanju na isatu, kienda neemu, atanu na mukaga. Oja kuba no yetungiro omulimo. 91.7 FM Kaga Dikibali Community Radio. Nandize yo jena sokera. Naite bichi asoboka. So abakazi bokubota kangaine soko yechumitirize ebi nkujyamu biranyamba. Naitu abasaija abana babandi tubakwate kurungi. Maye cyalo sobora kurura umukazi na ikara nayangana no gaho umukazi ni wo mubi. Harimo abasaija naitu abatakusuwerwa. Ii umukazi atakusobora kusuwerwa waye obusinge bukabaho. So na mwiki okusobora kurura umukazi we na ikara na yangana na gira ati no gamba abasaija naitu abamu titu wangu hiri. Bukumara kusweru mwana wabando kamuhiki o wawe rero no isana rundiwe hati niko kugamba. Nufoka kizibu nufoka ansoro to kugambo. Aho umukazi na gamba wewe mwami tukole kino aho umukazi. So abasaija naitu rika tuetere mutima. Rika tugaruke nebirango na hona lebo jowa ni babei hateni. Mpora mpora, leka tugire mututi, tuungire, tugaruki.

0: Akiyari muro dubo kazali uziri mnyinji.
1: Akiyari ile mbele kame takatereire.
0: Kuika kampara ali muro dubo kanka ikumi okwasiro muhada gwa hoi mogo. Mdito za waganka ikumi. Batule merao. Ato batule merao. Tugamba tituchue lutaro. Tuchue nkomo. Tuye mumo ujo ali mungkomo. Ila tuchukurako tugitela na basa tali varo. Tuvahambi.
1: Bataine mundo.
0: Buliomu wako atekiyari amoto keki kusora kutero mundo chukamuita.
1: Bataine mondo.
0: Bazine.
1: Iye.
0: Tuwe na geiraru.
1: Birobe nuba kweta kuba ugumite.
0: Tuwa ya na geiraru. Nkomo tuwa gichwa. Driver tuwa muihamu. Tuwa mugamba kuwata motoka. Simbura. Ituwe na tuwa sigarao. Ntumayasa gitera hansi. Tuwa mugamba ikuwata motoka genda. Hora akago natura kusanga.
1: Yego.
0: Emwe kwa tuwa murani. Emwe kwa tuwa kumisivo ito tuwa hile mungkomo. Bayiruka bakoraki.
1: Bagenda.
0: Kandu wilo wakataro simu. Ngora tero wakivo gante kunu biyaso. Hati yao.
1: Mubaine.
0: Butu hikao. Ito elole mwesa gaire ya hara gituma nyenu wajia gisesa. Na ito wabaro batu kuwate batu sisebe. Kasteri ya mali ya kuzireki.
1: Again.
0: Turabaganeri. Ituwe na tukakamu turabaganeri.
1: Eri.
0: Ituwe na basuhuze. Kuleka kampara.
1: Eri
0: niyo turabagana. Yenu kaba gituwale baba gisesa.
1: Ego.
0: Hati tuli yao. Oba hoima baka kimanya. Bata steseni ya hoima. Bayungurura. Hati oba yungurura nyunga.
1: Aba sirikali.
0: Eba yungurura aba sirikali. Hati nyunga amba ito abasigaila hanu ito hati tuikara hansi. Hati motoko gezele wui wui wui kitarika sanga ibena tuikari ili hansi. Hati wakamba siya wakambira batekimu wakafu yukunu kumara aba sirikali. Kusija wuna kabiyete.
1: Emari na imori na yove genzi.
0: Emo motoka hiviri zigenzile.
1: Hiviri zigenzile. Ego.
0: Hati tetuwete bebe kwa kasanga ituwe na tuine ngesu. Ikiokora kibavura. Ubalarwana na ubalarwana. Yungkomo tukichuhiri, abasibiba genziri. Hati, batu hii mba. Bojo mtuleke, bojo mtuleke, bojo mtuleke, mtuleke. Tuleke yukora, mtuleke.
1: Mubimari.
0: Tubimari. Nkabasaiji.
1: Ego.
0: Bale merahu, batuwara mkohoti. Hato batuwara mkohoti, baka isana basindikire omunya mubinyansi.
1: Sindikire ositamire.
0: Katio, hato batugenda mkohoti, turaba muidirisi. Obutuwa ikire mkuwati umseja na tuya ya misangu. Umamuze misangu na kitu yao. Obutu mazire kumusisi, umamuze kumusisi. Tumteile mwilo mtima mubi, tulabile muidirisa, umamuze misangu na kubinga. Bakala ntuwa chekisu, mbaye motoka yao baruki ya. Kuwata motoka yitu ntuwa.
1: Shukule. Idirisa lienjo nti mwaraba mkutahamu uba kuturukamu.
0: Idirisa?
1: Iyo kumanchi.
0: Kengeli. Tukwala ba muidirisa. Bado tuwa haile sende ba tuleke tugende bangi.
1: Ati nyo
0: mwa. Kwa hile mkuoti.
1: Omuramuzi nyo mwa nanga.
0: Ati tuwala banka. Muidirisa.
1: Chikenge.
0: Ati kukali omuramuzi. Muzango na agubiengu. Obu tuwa ino kaidewa itu wa.
1: Busata.
0: Ntuwe gende da. Eki tinkyo kitasa kwenye ba muki.
1: Mubomezi wawo.
0: Mubomezi eki tisa kwenye ba ntusuhura.
1: Ego.
0: Ati nyo kananti ninsuhura haragi. Ninsuhura. Kando ero vile bobo ile kumusebe na jarugi msaka wale bobi. Na motoka tiro ho. Emali kunu ere yo kutuwara kampara.
1: Baitu entambula
0: teko zireki.
1: Kekanya.
0: Ne zamae toka ikozesa. Motoka zamae. Tuwa zibwa gantu ikozesa.
1: Nimpangisa.
0: Ndugu ena tiroramu sirikali ntumugamba. Uyo kulia zinga. Tukakagadi kuhika kakadi na ugaru kwa kulia zinga. Ngunyomu mpaide ziti ni mpikayo. Ntupanu. Tuja ina amani. Obu kinkugambira nchio ngambira nti kusubura kwendo kyali musigazi. Obu twa ati nyo obu nyo motoka za menya ipangisa. Ninzipangisa, ninja kuno ninzitika. Umaitu wa sorozaga mwenge guba gwingi musitoa. Bakama bago tibaina chokola kiyo gutwaza. Hati munyagedaga Kampala nyiya ndora mjazi mugama kuntabalire marenga gadi sente zingangu zidi tugende. Kando obu bwiro obu chingona kugambira obumanzi kyo ngambira obusufuzi kwendo uri musaka zo bumanzi kutwa bunyali nyine obwiro obu tuwapakira motoka ya mahe ikibuga kya rimboga military mu 7 ya kyalire patrol ya kyo yabaga military hati bwiro obu tuma turubata twijaga turaba amasiro enyu mu ku turaba amasiro hati turugaha amasiro twijja gukora patrol tsoka turoro muhanda kuri guta hano busamu mahe galimu ukwato muyi Ugenda kurumba bayineki kurumba bayine muntu serious bintu bikugambira byali bya serious aba bimanyire bakamanda aba bimanyire

0: bawuli ni yabo bimanyine biya serious
1: muzibayeho
0: ye
1: muzibayeho
0: yitwere ki okora tukurwanira munyago ituye ne tuli okora ukwatiye mali ra motoka ya mali oba kukwate kugenda hato ine kubarumba kara kuri uruki uraba kolera muleki okora imali yokoreki irabyo
1: kandi ati wirabera motoka ya mae urundi
0: mae mali ya kandi tukora military military na mae bakwatagana military ba mani mudo kusinga mae yero bakakwasira
1: military
0: bakakwasira kwasira
1: mae bonka
0: twikara muti tente subura nitsubura ati kusubura bugena ne ntakwe biri tukwere tungaikara muno ni nsubura umugenze samwo wa soda pepsi niyo nyamuriye sire kuno
1: sazi no gwako aina dip
0: dip yo hata kuiro kunyagenda kani musubura ho soda ningireta kuno umayali msanja umsanyu fumure ikaragasa nyukire hata kuno na ati nayo kuleta yo soda ngo kuno bajja kumuroga
1: eh barakali kali tukali kairehere kuri abantu
0: eh yatina kani yari yari mutoro uwa manyira gamba inyo bakenga tumuhurura bakagadite muhuru hata na atina kuija kuno hati bwirobo twagendaga kusubura motoka itaro musubura sente isigaraho tuzahuza umugenzi samwo ikisaho kya kimbo kimurekera uta motoka kozereke
1: rero
0: hati mureta anta nyikara ni mtu seka ntu seka mugamba hati yo kunsinga sente nyoka batakanyitaga
1: yego
0: uko nyagendaga sode ya ine yonanje muguraho nikuagaruka hadipo kutabare
1: oli mugayika
0: ubunyasanga kaduka ye kubona mugamba kutika motoka
1: iwe no subura
0: ojo
1: no leta kuno
0: kangai ni leta kuno bona mbui hayo hata ikara na ati na ati na ati hata kwikyo bya kamuzi ya gamba bisaje kagadi kandi barugwa yo kabali kurungu na samu rwa koraki
1: ayi ka
0: kujja kuno tugumye zamu tusubura tusubura tubsente tufunda mo yiro kandi sente zo bwirobo ntungurora ngo inye muine chance
1: abahati
0: abo kwati kurabiso kwegomba kabizira ina kamotoka
1: eh
0: kabezera na kapikipiki kabezera yombekera akaju baiti to bwiro butwa taina okwegomba sente to zine baitu otaina okwegomba
1: otaina horaye ya galira
0: otaina tibyaroho hatora yombekera yegomba hagiyombekera
1: bwiro bwakabaroho njuki
0: eh izo budongo
1: oya ine yo budongo ale wamani
0: nyokezeka ngaba nyine njyo budongo na nyokezeka mzeni nawo kabino yo budongo nyona yo kucheza ngo sokuteka yo budongo
1: na mabati
0: ya makuru twaguraga makuru amahiyaka gataro amabati gukuraga rugaga Rwanda oyine kuba umuntu oyine umuntu wamanyire Rwanda arakuretera amabati ya mahiyaka tigaroho ikimuinyo kimunyire chance nicyo ngambire mu kwegombo na nkaina kapikipiki na nkayombekere market street ye politwa itunda game twali tano
1: kagadia
0: ho mugenye bibega kusimire na website kwaga arozire ngo inumwe kisani kyo kuombeka
1: eh
0: amake street ya taro mundu
1: sazi no taine chikumi
0: to kugya
1: milioni chikumi
0: to kugya nyabandi
1: twatule abyo kusubura na ibyo kwegomba amabaye
0: okay, inyo kwegomba mwine byo mwe kwegomba bingi hati because reki
1: so buri abantu bainda ganje za bunyanse izo
0: za bunyanse kandi bwanize zaro yura yombeke yibati ngwa uragura pikipiki uragiguranka yirinka
1: zitali mu muhanga muno
0: uragura moto kugiyenga iyo kimaire moto ka yobusobuzi twasokere kugura stout yo kagibona
1: timbe manye
0: stout bakagamba mu western ngo musaje aragura iyo moto ka bamweta bisaka stout kabiri ka pm ya obwiro stout iya kuzirwe bakagamba kunwara abaraje aragura iyo
1: tibo kubena kasente kawe
0: obe kagura miliyoni 4 obe mitwara yatabaye mu miliyoni 4 ikusaneka ba miliyoni 4 bo umbuse no muno sente wo norango hatinywe muine chance bayitwanda ati chance yababera kizebo okwegomba kabezire tomayire wakozireki
1: harugire cyo kuranyizira abantu bamanye
0: kiki bare message kufuna capital
1: Abukwego tamanyira
0: harugire uwe arugire nka ibuko no cyabufuna no kugura smartphone bukuko cyabugura wote umusaje wo mahagambo guzera bufu
1: yego
0: bukuko cyabufuna wote ngo nayo kwenda pikipiki capital to ikuremere kwa raji
1: kufuna
0: kuombeka buri kimu kiono kwenda na yo kwenda TV munju ukwenda amazing wate gwo murembe hati kandi uyegombo uri tomaire waya kwazireki
1: harugire
0: harugire tukimanyire
1: so kuegombo ko tuine kugenda ho mpora
0: yes uko tokaikire
1: ubu kuegomba tomanyire
0: ati nibyo bizino tuine tokaikire gura pikipiki ugenzerera mbanka bakwire sente tusimbire kibanje kibanje kwazireki
1: bakitwayire
0: ugenzerira ukwenda motoka usimbire enju enju bakozireki
1: bagitwayire
0: bagitwayire toka iyo toka gambire kan soka nsera senti nsera senti ndole kapito ngifanire hati nyono mukodo mukitone kagadi okumanya
1: mumanyire kitone
0: hati kitone twasubura hamu mukodo muwanyi buza bwanti suburwe heke yagiye mutware gama mukodo mu yozinga nyenye ike iko nyenye ike mnana twaraga kitabu kimu emyaka yona Kampala wajya zinga mukodo mu nyenye ike 15 wanya ike 16 ngo hati nyongura biro mpikize mutware abiri ngo hati nyongura biro nyina asatu nitsoka kuombeka ki
1: capital
0: capital baito hati umwana hati akufuna sente kwa kayifunire niko koraki akuyitu
1: akuzimara
0: hati nta nkara muno nabasigaze banga ukiyanzige mu town ya ukorora grade yabo tibo bakubaye barara muri yimo
1: muki
0: munimo tere grade yabo tere grade yabo iya kwenda gya yabo yesende hati bwo karibo kimugamba abihirwa
1: abatweta bakozereira
0: yee nibo baine sende haruho grade tukugurukira bakugurukira oba mu kugurukira
1: yego
0: hati nka hotel nungeza kagadi tiri grade zayo tiri wiro ko musta koraki
1: takikenga
0: takikenga kata kikiriza uko nyoni nyijuka na bwa kuva Kampala Kampala ba motoka za Benz wiro nzo za zine bay bali bagere bali za hata ba Benz ba parkingire wiro jana na kauka no mkonko ino parkingyo bo gitomere ta
1: oli guzeki
0: msaidia motoka ali motoka ya milioni 8 na parkingira iwe jana kauka abiri wakateka watomere ta ya ino ugo so bo bagira grade za ukwanyo ngama ba ine grade za nyo twagendaga Kampala na ZD yo gumwanzenwa Hati kilasi yabaga haiguru yabagendi.
1: Eh.
0: Ii kilasi yakuri yendi.
1: Kirabweze kusinga Kampala
0: ni kozi. Ii kilasi yakuri yendi.
1: Inyo abava.
0: Hati wenura iyo kichakicha kachiche yanyurinka.
1: Hansi.
0: Hansi kuno. Baita hati kani inyo abesigazi ukusanga grade yatali yaone hoko zireki.
1: Niho gire.
0: Niho gire.
1: Ubu nako ine karone.
0: Ocho.
1: Keho zire buwehora paka iwo hikenye.
0: Oba ile gambo sukule, oba sukule, usukule. Nuhu kururaki. Nti umuntu akukora kintu cyatasaine gukora iki?
1: Gukora.
0: Gukora akujya mu grade takozere iki?
1: Itali.
0: Ati okuti kuri kusobora. Bokagira mu grade itali yawe.
1: Oho ire.
0: Kukuremere. Iyo korora umuntu akusura mwaka mwaka myaka 12 kagadi ya rwata nanka kagiya. Tukiyambona.
1: Habwo kuba akagenda mu rurengo
0: rutari. Urutari rwe sento zeho zire kana yukurara mbara. Hato kunyweza awe. Sento zeho zire okugura motoka yo byonjo. Sente zo jigulize yao zawe. Sente zo zero kuguza pikipiki zawe.
1: Oine kapito ya milioni 5 njo kupangisa ya 2.
0: Yawe. Ochirora. Hati nuko okora ndi kusubura niko genza ati ngutalibanize murembe gwa hati. Kandi obuyijuka nicyo kora kingamba ati buri muntu we natia qualifyinga kuhebwa sente agiye kusubura. Hati nyowe nkakura manyire kagadi Semindi ya guruwa guwa mamzei nisubuka. Baita hati ulimutu wena kore?
1: Akusura semindi.
0: Urugu ya mpali nungi ya guruwa guwa mwasande justas. Baita kiezika tuine duka nka makumi ya vili. Ezi kusinga nezirinka?
1: Kagadi.
0: Na ruga sale ifo na ifo nguse. Na mpefu. Baina maduka kakusinga kalinka? Hati norurangu bukupa mkusubura hati ote gendele ize. Usa kumaramu miaka kiona na usubura. Baito taine kiyo kuziremu.
1: Utaine kiyo hiremu.
0: Utaine kiyo
1: hiremu. No tamu butamu.
0: No tamu butamu.
1: No isana kuri ya buri.
0: Hati iwe genda. Nyonkiro la wabu ugire abana nibatikira abana ba university. Ugire university. Abana ba kusingo sanga ba ugire mbabalimu. Bugendo kasanga nibatikira abana university makerele. Abana makumi ya abili. Ikumi na musanju. Bona ba ugire mbabalimu. Aba basubuze nukasani wakubole. Ukato msubuzi sende zokuwate milioni ya 10. miliyoni ibiri miliyoni isatu izo kutwara mwana tikozire
1: tiziro
0: tiro ukatyara kwa mwana isome ni mbanjaroni tikikora ke tikikusoboka
1: baitu wo muri myakurima bicoli byo bihimba bye natunda na herero mwana
0: wo kulima bunduka mukusura ngaruka mukulima baitu usa mwana asako nema kwa university wira atakiyenzire ati ngutonde mwani mwana genaka
1: kasomere
0: ngutemi kwa ijo byange mwana genaka
1: kasomere
0: Nkuru mbichuli biyange, umwana genanga.
1: Asomero.
0: Hati, dukaki. Nkweno mpeye dukaki kagadi yao, wabaki enzige hano. Ukwati nye kito hitu. Inakuwa ni dhulikia sente zitalansi ya milioni ikumena. Wabaki ikumena itaani.
1: Buliru.
0: Utamu.
1: Tamu.
0: Hei. Ukwati nye nabana university. He? Nina yuwa bili. Oima, Mandela. Bali yuwa Mazake yaliyo mwasazi baliyo babye mwazede baliyo ati kutuja zede zina ati duka yoha yugamba season yenu ngihire mu miliyoni 10 tamwena
1: ositeire mu mwana osigaza ukapiteraye
0: ginyange mu ngambire
1: ya mka
0: ato kurante kusubura kuro yes aramba kusubura ni bafuna baitu kandi rero mulimi
1: mulimi akusinga bwo kuba
0: Hatu baini bagere ko
1: musoro. Etamu emwe rimwe miyeze.
0: Atyo?
1: Ebi. Hati bo tosa ku ngamba anti aroho muntu waine duka. A omiyeze ebiri na goba miliyoni 10.
0: Tiki kusoboka.
1: Nti 10 ezo kuihamu kuboko kwa sere mu capital.
0: Tiki za bande za bank.
1: Aha.
0: Kuboko kwa sere za bank. Kurungu zwa de kwa tazaza. Izitali zawe hani kyo kurura kuira muntu bona kuikara yena tiri.
1: Ekintu kiyogeza kugamba. Okusubura anyway kusubura nizo zone hizo business watu baza kulima kulimu sente kusinga zino businesses tukwehanga honko ngene ndieroni kole business ya masanyarazi duka yango yeviki
0: bokubwe no busobozi bwitaka
1: lima
0: bokubwe no busobozi bwitaka ati kweno ngambire bokulima eka ikomize byole buri eka gihe mwensa habiri obabiri na 5 tizen sa 2005 nizo miliyoni zingaheza bwo kubutonzera ku 10
1: tuli mbibire na
0: ati ngwe no ngambire iki kicyo sa kusubura mu myezi 3 mu myezi 3 eduka yo kuyamo kama ndo gobera miliyoni 10 mu myezi 3 duka kikusoboka
1: ero bagambire nkumbe biro bino bitandikire kulimba
0: eta gukurimba ati zibere no gifunamo gwera kurimba ati yore no gifunamo
1: kandi utateire mu kingi
0: utateire mu kingi
1: batakugambere ro nirera hayiruka yiruka
0: ukayiruka kikusoboka
1: arom saje ijo iri akabaze kigambo mu redi yaho yagamba akwate nayo nikyo wa leta yagamba biro bino okusanga oli ino mudara mu tawuni wa business Etauni zegani zikura.
0: Yes.
1: Renti kagadi.
0: Ni milioni 5.
1: Eri haiguru.
0: Milioni 5, milioni 7.
1: Tauni kansu.
0: Ekwendo senti.
1: Musoro.
0: Ye.
1: URA.
0: Ekwendo musoro.
1: Ekwendo musoro.
0: Ye.
1: Obo muduko omu inomuno omukozi.
0: Ye.
1: Ukusanga na huoli okuporaki. Kupangisa.
0: Kupangisa. Kani hukuli.
1: Ni hukuli.
0: Ye.
1: Hati ya gamba. Uineitaka. Liyawe. Tirine musoro gwono kuzireke. Tirine musoro gwono kuzireke.
0: Oguwa kubanja taruhu.
1: Oguli kueta agisibuwa.
0: Taruhu.
1: Eki amani eki otairimu genda gule mbibu.
0: Yes.
1: Na buwe mbibu ojiguzira asente watamu.
0: Yes.
1: So ya tugambira kimu saa hazinu. Esente zigaru kire mbalimi.
0: Kuna ungi mwano.
1: Oli ya kulimu omwani.
0: Yes.
1: Agenzire ya limorusukuro ebitoke ya pakira motoka. Because ya tugambaga kivara.
0: Yes.
1: Abana bakono ile sente mukulima mumwani mubitoke manya miliyoni rukaga miliyoni
0: kana tinyongo na kugambira
1: no
0: maya ti abantu batani bagire gare die yanyu iyo torani banjerega
1: enwe yaito
0: yeye nyinike kese atobabura ndikabezire akapanga kupanga kuongisa president bakapanga kupanga nkoko bapanga mpunu bapanga baitu bomuhabuza akapanga na bihamwa ayali yabine
1: ugwa yaremerwe wewe niwe president kwijo
0: kwa kwijo wange bakarubata hona kibale yone bakagietorora nakagadi bakagiyayo mwabyaronga mwabyaronga msaje wakafuruka yagiya okumanyanka nahandi bagiyayo baremererwa bagambira umuntu mutufu
1: ni kaveze
0: kanye ihamba kansanu yasokere kwanga bayito byizira wange yigereze obali meeting bayikalire bonkanyo antali kanye ihamba kanga baitu kanya hambo vya jizuro wange ya gamba na angwa nyikirizi.
1: Kabezele ni omtu.
0: Mpaka ni omtu wa saini kuhungi soa.
1: President.
0: President. Hatipo ura ni wajerega, akapanga. Unifakta na wiki ya hudi kwa kura mfakta and sense. Na wende wa kibaza. Kano omtu wa kukenga ni wako raki?
1: Akibaza.
0: Hatipo tiba manjire nti fine. Hati buiro mnyo hanya izire mungoko, hanya izire mungpunu buka babitaine maketi.
1: Katali kaka kataro.
0: Katali kataro. Na kuwa kipoko utakuta mbona mkagadi ya kabatali mu.
1: Uiro, baitu hati.
0: Zaribu waga. Aba ine te ubugenyi. Ubuwagota ine ubugenyi. Tuwabona uraguza. Uho hile. Hatu buiro mnyonu kwenye abelire nka. Mungoko. Bata kwenye abelire ngu. Nkoko tichiku. Tikijia kukora makuru. Tinsaku wa msele kisende kwelera mwana. Nyongo mtu nyakoraki. Yabireka. Hatu buwa manyaka bezira kakwa. Kati nyunga lugwa mungo kwenye genya lima yikabili ze mwani. Na njikalira nungina yikanka yiku mze mwani.
1: Nyagororo mwani.
0: Nina kiriyane uko nina ye mwani. Nakuli mkiyako kia karakungia. Nina njike stala nsia. Hati nkuya msente zinga.
1: Singi. Kando mwani guli msente. Hati saa zinu.
0: Kira yomtuwaro kumine kumine.
1: Saa zinu. Niko kuna baiguka maiso uliomua kuenda kulimaki.
0: E mwani.
1: Mwani.
0: Hati okule ni bajereke ya bikaijo vya sukari yevi. Baitu wafunile chance wakabitema wakabituwara hafakitole. Chance kufunile.
1: Kurumbi. Kandi yati fakitole keru umbiri.
0: Ocha.
1: Kagadi suga fakitole izire na uwero.
0: Bukuruwa chance kakuhu wakarumbo mkama kakuhu wakabitema wakabikiai. Sento kuzi. Ati jweni nyonka tema motoka ina. Nyesituwa rakisuwazi. Mkaruguwa ina milioni itane mtuwaro mkaka. Ike.
1: Zitaroha kubanja.
0: Busa kumbanja, yu ala ese mayengu na yonta ayo.
1: Ego.
0: Na taunikira kata kimengu na msaiji ugu na hata ayo wa mbanjo msaiji.
1: Ekiyo teire mugali mafuta wakena wangaruka.
0: Takimanyire. Baiti yu akawedu, milioni yemu, bakutunu ulire bakuzenda. Bakuzenda.
1: Ukuzire milioni yemu kalemu mwezi gumuwa magova. Ukusasura yu ala taunikanso, omukozi, owalenti ya kuenda.
0: Shati bwo nkuha magezi bwo
1: obo liyo kuno lere doka barara bagicucu batagicuye
0: urungi muno shati bwo kuba uyino busobozi bwitaka
1: lima
0: nayo kale nacyutekaho
1: bayitu kandi hati nebyo gambire tukubona biri mu sente abana bakusiba nibokiye nkoko
0: cyo
1: mpunu ziri akatale
0: okay mpunu ziri akatale buri kimu kiona gamba ati nyona
1: umwani koko watogine
0: koko wangine kandi yo tuno kutuwandura tegubena muzagati
1: yes
0: tuno gwaburikiro burikiro cyo kosa mwikengere no kora
1: no
0: kinoka hate konda kongama ngo sakura senze kutwara umwana isome
1: hati urundi abantu omanyire ni byo gambire wa gamba reka muntu kwegombo wotamanyire because atiwe abantu hati obolekeze kibaye batamanyire.
0: Yes.
1: Nti bayikabeze ro no. Ara yahoyire mu habwo kuba bakunira kuba no mudara mutawune.
0: Tinye nayo.
1: Kubo ine duka ya mani mutawune.
0: Tinye nayo.
1: Kyonka iwe. Iwe kapito yawe. Yeah. Ogiteire mu mwana.
0: Mutaka no mu mwana.
1: Eh. Okuno ye okulima.
0: Yes.
1: Iwe hati obugaiga wabona buli mukire.
0: Yes.
1: Kyonko okuya mukulima no teka mu mwana.
0: Yes. Kana tinabu chino omayete omukuru Matia kisembo hona lebo akagamba umuntu wena bwigiye myaka nkaga ubutandikire kuhanura oba nuhanura banokora
1: nuhanura
0: hati nyonko habuzaga nyina abana mbayine ugambire nyina abana nkamukaga musanje bameze university hati bokura sale ibakumoha nguwali miliyoni yemu mwana wangu bagada zingangu wanye milioni yemu. Mananu milioni yemu ya lherera mwana. Wai wakuzara.
1: Kandatini viongambira inahorenti.
0: Akisobora.
1: Ainahorenti. Buwakuali mtauni ya inekulia.
0: Akisobora. Na wa mwana mteke mwisomero irungike. Akisobora.
1: Kandati gama somero gali havu sere buka.
0: Takisobora. Yuko akubaka ni milioni yemu kura chali ya unubaruwana. Niba sere miru madisi kitiwa kuntunguwana na mani. Baitu nabu era. Ikirungiti shikwa zireki.
1: tikiriyo
0: kiamani kiriyo kiamani mwenye tikiriyo uta uta hiya hiya niza na na na irato kituruka
1: so wanyehe kigambe kinyanyi enda kubaza anti abantu ekintu ekintu tuine kubantu gumira hamu oine entahi emu
0: tikikusoboka
1: because ati webinyobwa haragi dekai jo muhani
0: ona ndiyo
1: kugiro oti
0: ona ndiyo huna ndiyo ni kusoroze chikumi chakuno na kino na ikiakuno
1: ugaito ye
0: mwati kino bukira kusara kino chikoleki ofuniremu kino bukira alemesa kino kimuke kitaiki yake baiti tosaku ngamba ngo tunulire business ye duka na kwe duka ilimo milioni kumi, milioni itano, milioni abiri ngo sora kuemelela
1: alimu abantu abamu hura na ganyowe eduke enu nkajikora njempu umulireo of course kuli gabona bainerono
0: otyo
1: na ganyowe mazire kuli moko emisiri yange ndugireyo
0: kange njempu umule nabwo njweri yawe bita tenju yakagade ikire milioni 1.5 hatoragena kange njempu umulireo
1: ota
0: tikikusabo
1: lenti te kuba
0: lenti kubanja sati tinkumara mani musubuzi Tinkumara mani mochi?
1: Musubuzi.
0: Baitu kandi hito yensubule ya hito.
1: Ekaba ya kibaro.
0: Ekaba teri nkenu. Agokuba hijo. Hijo mbelege ni mbaza na mnyanya mzei. Mbele tinkumara ya hivarali. Mnyaro mnyanya mzei ya kwa bedi yogo.
1: Mzei ya ra. Mzei wa mbulisi.
0: Mbulisi. Mbelege ni mbaza na. Hatipo enkore yanyu kandi hiyo. Nchamu. Habu kupa itwe, buwabaka nojia Kampala. Omgenzi serunkuma mkama mkumuza mirema. Kupa itwe na kumbazao. Kupa ibi ya kuzaka kwa lachi?
1: Akabikoa.
0: Hati ito utwaka ntujia Kampala. Nogena mamzei serunkuma, atu unzire mbazie. Taini gira natu wala sente wiru watapeo banka. Nungama pa milioni 10. Nyongule vinyevu wakono, nda kuhira Kampala. Hati wena wakuha, nomuhiranka.
1: Kampala.
0: Hati wana umuha Kampala utunzire na gule mbaziye. Na ija na atunda kuno na kwa yaki?
1: Sente.
0: Na kwa sente.
1: Eee.
0: Jitu wajiaga mbanka.
1: Bataziba.
0: Kukwenda sente ni ngenda mwawenu pa mwesige rutete. Mpaye milioni 3. Nyonda kwa wiki ya kuija. Na kwa ta sente na kwa. Yono kwa labi ya uwe wiki kuija na umuha na kwa yaki. Norugwa ino ujia mwa kamehanda. Uwe kamehanda kani ngenda milioni 10. Nguanzizu. Hati ugendo ukole kyo, nyo wiki ya kui, jawa wiki yeri, ulimpa mkoleki. Ito tuwa yoraka sende.
1: Ebi okuzunga mbanka manya saini ya saini theya, baku andaze kutera visani.
0: Uweje tikiali yu, mwembo weje tikiali yu. Tikiali yu. Ukwenda sende, uwe sende ino sende zingangu. Wangi ne milioni ya abiri mpa
1: kumwa. Stalimu na magoba.
0: Busamu magoba.
1: Kwa banka ya hati.
0: Stalimu na magoba.
1: Ya milioni bo uku.
0: Na gena na kwa sente zao lugana usubule bintu byawe numara mugorwa ki
1: sente
0: sente ze bitu kandi ati hati buire bono buri muntu we na magoba na kwa kwa ari munywana wawe kuzikwa kugamba ki
1: miliyoni ya mu
0: hapera
1: kuenda mu
0: 15 antera mu 10 kandi to mbwire bwo kitakoreki
1: kitaro
0: kitabeho hati ko no rongo hati omusubuzo hati wena ali mu targeti yo tabiyama to kubiyama
1: Roni ya zora vya maroni ya kulikuru.
0: Tokubiyama roni kurubata, tokoraki, tokubiyama. Nikyo kuruwa nguhati abantu, ebintu bya biyona biho ileo. Uwe kuruwa banka propati. Banka propati. Kuka kukia, bulikia ruho wagene, njiwa kwa ze. Sano kuruwa ngu, abantu abasubuze tuka yao, obunano. Tuatanika kukumpanya. Hati mulimu kukwere, emirime kukwere, emirime kukwere.
1: Hati, Iwe nko muntu tukubara mu bantu abalimi abashubuzi abaki because omulimi no msibe kivalikimu iwe oli mulimi na hati nko kutwa utwabaitu manyire kabezire modofu amo bo mulimi okuruleraho ayabungisize president because tugambire kubungisa president rukabarukura to roikalire hotali
0: hantaji Baya na baka kuunganira ibali na kisito kuno bakunganiye. Ono tugende mwa byaruhanga, ono tugiye mwa kabezire. Ono tugiye nkaha. Hati muzeyo mugenzi nya myaka gamba turubate. Motoka zo tuitemo mafuta. Barubata habari no banihira hona. Basanga nyine ni nkole nindo ka, ni sakura.
1: Wiro bo kavo ineki.
0: Ngaba nyine nkoko, nkoko nga bitano. Nyine mbunuka 10. Tukengere. Hati wabaisere barulebi wa mwenye mkamuseja ni uwe inetu kuwendo na modofu.
1: Na sazi nubi kiaro?
0: Hati nkavireka. Wakinya irekeri. Enkoko tizine katali. Buirobu. Nyo hakanyagambiro mwenye mwenye kwa angoleki. Mm. Zari zitaine katali. Ukoto ino urajuguza. Empunu. Buri mele ya gaba ya busa. Nogenda kiyo mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye Nogenda. Hati biya fuka biya sente.
1: Sente mali.
0: Mm-hmm. Ebi nyanja. Ebi nyanja yu kumangu. Mukene yu wakenda kwa nyanja. Mechikuwela usi. Nogi yorai. Free. No yorai nukata mutoka ya nogenda. Wita hati mukene. Kire di mwabangu kumi itani. Manya kumi isatu. Uchirola. Hati ebi biwana biya gigi kubibara. Nyagamba nyonga lukire mkulima. Binu mkulaki. Mkusinga. Hati nikonyo kula nyokuli nyarugayu. Hati ndima mwani zange, ndima vika ijo vyange, ndima vichori.
1: So hati oli mwani vika ijo vichori.
0: Hati busaho, hansa gena ngama kuenda milioni ya vile vika zinyema.
1: Itaka liona liyavu saa kupangisa?
0: Tina itaka. Tina itaka li kupangisa.
1: Liyavu?
0: Liyange.
1: Kaligura?
0: Mkaligura, msente zange.
1: So hati kaveziro li msaija mulimi.
0: Mulimi.
1: Abantu baleke kuleba hatawo ni kavezira kahuwamu, kavezire ee.
0: Hati nyobu ilebono. Okwati, emuani. Busaki yoma nsaku jangama kuenda milioni ikumi za skorofizi waka nyinyemu. Bagamba mzei uwebale kuhija. Ogambeleke nti nkuenda ikumi. Hantu inebio malipiri mtauni ya ituani. Busawo. Ebicholi. Tuine moto kuhani. Busawo suhuzi nsagama uwe ebicholi mbibiyo. Nyonku wa siru wano mpayi milioni itano. Taro. Ibuka ijo. Tinsagi hafa kitori. Nkabagama nkwenda yironi. Baka kwa laki?
1: Baka jikuimu.
0: Baka jikuimu. Hatio kubana wendobe hoda. Chichio kwa gini
1: nongi. Hakuwa ulitamo turuki ya milioni kumi plus.
0: Plus. Ziku ingura. Ziku ingura. Hatio kwenu ngambiru mwano mwa university. Kumpangisa pangisiza enju kampale mita semester. Mituwaro mkaka. Kani wewe kumulisa.
1: Semi, oh hati that means habokuwa ziba miezi sato. That means kubiyama kuonka, emukina. Fizi ziri milioni hiviri na.
0: Na.
1: Na buwera kikusinzi.
0: Kani na ingoro kama hile vana muliba yae. Kwa gena isi mungu vansabi kitabu kini kigule mtuwali
1: tano. Raptopu ya
0: buzi. Azwa ye. Maya gino. Manyo banga ambile njijuse data hanu na
1: atuwa. Tawa ni itwe na ito.
0: Wachikengele.
1: Nchikengele.
0: Baiti yeki mugambo la arugayu. Hati wakarugayu wa kamera kujua ni mugambo hati bulio tano onye. Hati tinkumaze. Ura ingoro onye vile muangoki. Nkumaze.
1: Natandika kweru.
0: Atatanga kweia.
1: Eh.
0: Eh. So, nyowe kugumya umuntu wena akayine itaka tinkumu amagezi kugenda mu bindi
1: yego
0: hata basiyo bani baruga Kampala tuino mwana hano arugire Kampala abire ikama 13 ze mwani burora arugire Kampala burora abire ikama 10 yaka asayira bakoze imbarara ne mwana azuguzire imbarara yirita itekanga hati chikore ka sayiniki omuntu kugwa Kampala nyambara ali amasanyaraze naki na mbere nungi kurugwa yungu na wagire burora kuombe kule memwani
1: nkunihira
0: yeah.
1: Nikiyo gambire wabaza ito abo mulembo gwate muno abasigazi
0: yes
1: ito tokwisa ntwende biho iremirimo
0: kurungi muno hati yote ngamia yetu ekage mpuno ningi yakasokero ningi taka gadi
1: Hati hapo kimanyire.
0: Hati kumbambira vana bagambu kulimba.
1: Na njini vyo nianjaki.
0: Hati kani umwana no muha motoka. Hati yungine miembe. No muha motoka no mwamte kangu miembe kwenye kutuni kakadi na yangu.
1: Na aruani kimusuwasa.
0: Mbua kusuwara kutunde miembe kakadi watamulora kasuwara. Baina mnachukumina.
1: Hata kumanya hati diendi. Aja kuwa ine kisete.
0: Ucho.
1: Kaya kilo vino vagara alina.
0: Ucho. Na yangu.
1: No tibali vana. Hati kabezire no teke miembe moto kwa no tainka gitembe ya mutao ni wakaba kusigara.
0: Hati ite ingitembe ya nyote ingituwa.
1: Basa gauli mwari ingu.
0: Ya nyongi tuwarai. Kukati ingitembe.
1: Chari kabezire kwa wapu ya gamba kutunde miembe.
0: Msaiji.
1: But that is money.
0: Msaiji aliku.
1: Eee.
0: Inifaya dati ingina yonka yika yomiembe na yongi na yu wange mchari. Yoto ingituwa ile. Wange mchari ili. Yero na nyenja kwa nagenda gula bomba ya masanyaraze. Ya generator. Kusora kutera hii. Gula ukwaza na saiti kutera
1: hii.
0: Hatina yu, hatu miyembe kagadi mgula sengi lukumi.
1: Eee.
0: Hatu mtuguwa miyembe kubaye miyembe inga.
1: In fact, musupamaketi nkumi ibili
0: miyembe lukumi. Kando muna wakampala ndo nebatele simu, muzei ya miyembe kuze tuje. Hati ikinti yukugayari lida.
1: anti tukwende ibintu ebiri kirimi
0: atyo ebiri kirimi
1: bakuleboli kandi hati nibyo kagambe bakuleboli mukiduka kya horosero
0: atyo
1: ogwire
0: hati dora kandi hati horosero ya hati ito tuli twayetera ga magoba ningamba ngenzire ndesere nsa yo munyu kugenda he 15 iteka nyina kugiya uki baitu kwa natiyo umuhindi kwa kwa na kusubuza akulekera msiringi lukumi na seminti kwa kulekera msiringi lukumi oba bitano mboni kwa kutera ho na kureti ya bia ni kwa kutera ho baitu ito uli tuwa yetera ho ga mwata ina mituwa lesatu deka ho oba guzile kuli kampari ya vili oba kumitweka hatu wakulage dramu mtuwa lukumi ujo kitunde mtuwa lukumi na anu muenda empi dramu iyo ni kwa kuteka ho bei baitu hati omulimi tuasubura kabiri nugenda rugasare kusubura muceri nugama muceri ngujya kugura mitware 3
1: yego
0: niwe niwe yo niwe waragiraga bayata umurimi ni wakugamba ngunyo kwende mitware 10 insawe muceri bwata gine genda ibinyego ni wakuteka ho bayi munye msawe mitware ngenda 15 bwata gine koraki
1: genda
0: bayi twajuri twayetera ho gabeyi ngukwa mukaga totali niwe kundera hati nke kizibwe kizire mbusubuzi hati we sato kwano gitunde sato oli ronda kwenda kusasura roni garaisen na tunde bibi okwa roni ugwire bwa
1: roni kosebe
0: bohereya kwenda kugarayo ikuru hati kindi chingwenda kuterera abasigazi hati yo ina business ora ina business ya milioni 10 kando msigazi ina pikipiki ya bajaji ya milioni 6 niyo capital
1: yes
0: baitu kandi watu tagimanya anti capital uwe niyo capital ya yako zireki kapitaye ya ine gobesa kiroki no mutwaro 10 no kichweka obebi weta kozireki
1: takimanye
0: musigazi takimanye ngo pikipiki ya ineyo niyo kapito ye niyo duka ina wako zireki
1: atuzire
0: atuzire kandi ye ya yeyo yokusinga noli wene duka ya milioni 10 ugowo orunako natekwa kokoro mutwaro agurezenka munsawo bayitukana ati ya nyo basigazi kimuyini bwa kurara zifunire akurara
1: Eu gambege mubara
0: mubara. Okonye nje je kukora ki?
1: Kukora zindi.
0: Nakuja kukora zindi. Pikipiki yakukura na wakukura. Na abana bazaire bakukora ki? Hati kumalira kusanga kapito ya yagi sisire no ya pikipiki ye kapita gisisire.
1: Agisisire
0: na wakuzire na yeho iro. Kandi kapito ye kusanga kutahiyo mutwaro buri nako. Hati duka zinga ho bareta yirukaga diyo mu bakiyenzige hano akakusanga kubalansingo mutwaro pa de. Karika milioni 5
1: nagoba
0: mutwari
1: na akasaho ka muskwali na akagoba henko miezi
0: uri katundire miezi inga bayitu kandi kapito ya yenu pikipiki yenu akutekwa kurazo mutwaro kapito ye amakuru eduka yeko zereki umutwaro kwe yagororaho yaguteka mwaka mu bank
1: kapiteno eroho gamba ekipimo ndi ati nkwetaga nka milioni 5 bonta andike kinkwenda kwa
0: Tishikwetaga.
1: Buli otugambire mpunwege wa yetwe kagaha mutwe waguraga ukatangisa sente nkazenga eze mpunwe.
0: Ah, wira mutenge abinjuka n'inyama ngire yaguraga basiringi 2 oba 3 noko.
1: Buitu kale capital
0: shikwetaga. Hati capital shikwetaga sagama ngo ine sente nyingi. Hati yo mayire abana bachapate abo sente ze bakora zikusinga ne duka ya milioni 10. Atumye na munywandu wangi. Aliburora. Akangamba uwe abe aro abe taro aine kusange mitwaro 8 hali na sente engano yabandi esasuirwe na kibiona na kuita esasuirwe emitwaro 8 ine kubero
1: orunako
0: orunako hato runako bakanda chapati gondi zenga
1: zenge
0: hano witu kienzige bararaho barugona basi kasamba bwabana arabone bayinuka abakoze sente zenga
1: singe
0: chikenge
1: baina bwera agumira omutima akakutina batambaranga
0: baka bitwana tibwa kuyikora tikuraraho ayikora tunolire nimu iza kukora ze
1: baitu nkiyo nkwabwizege inywe sente mukozire because of subuzi bwawe manya bikaijo wazihimbe mpuno we binyebwa waragi Iwo wazirinda gota because abana nusazi na basigaze twineke zibwekyo ngali okazikozire niko zikagenda bwo kwako bugobagano musara gutaka ho
0: iro kamabuya kakuhago kafuno mutwaro ogu kwasira ogu kwasira kukorwa mu ngaro zya kubanduru bwo kwakwasira kwazireki ogusibire ogusibire
1: ukaba muteire mu musaha masanda because it was if you abasiga zingaro basente zipoke bwao baki
0: bwaka kwarage mtwa yawe 10 ukagikya ekyo kimazire kuzihao
1: buli burwaire
0: no burwaire wanywage kibirizi utaikwataho ezo zimazire eyo bando gisibiro kuzireki ogimazire bayitat kandi inywe bwokurara musara gwawo gufunire mpaka abasaya bona mpaka kirekyo mpaka mukanyanzi
1: ogen odume
0: bono kubaterere simu bono kubaterere simu bona muhije turore bojo kirekyo kintu kirahamwe
1: baito kavezere bwogiayo kachupaka mukaka soda nota
0: no yiruka nota
1: baito
0: kwa hiyo mmanyire nyo manyire kizibu sente kuwao keki
1: na hozihire
0: omanyire sente kuwao sente kuwao
1: na hozihire kubo manyire
0: aka sente ako kukurugwa musa kaka kuwao bukairo taina na chikumba kagama msaidi ahoiremu usubula kuruwale nduwala zota maire monsi munu so hati kuahura niko kubalemere kuahura hati
1: na sente alimuno kufuga nizi kusinga iwo muntu wa
0: maa hati ngambele tibu kuyifuna timukwenda kurara munju bo kurara muifunile hati nyo hanu pikipiki ilane ribato kuhine mpaka kuchi
1: eyo
0: abandu abisigazi ura du nubatele nduru du nisamu nangu du nubatele nduru nubata bakwani basisaki
1: no seka
0: sente bakuze kandi yobu ikiriza yanga nyencha toijia kubandazo kandi toine mkwa hukurugira ikibanja toine akaju toine olimumpangisa hati hani nyone chia pasani wekiaro baito misango gingine jarendi misango jarendi tingi maibu ingi buwayo niyonki asingire kwa ambewa niyonki asingire kwa laki
1: kukwa mwini
0: zire meri kando mtu na akora baito senda jiko zireki mtu wale vile kiweke mwile meri so hati mutateire ho buliyo wasikazi watateire ho buliyo
1: so nikuwa gamba wasiga sente wakuzikora baito endinda yazo
0: nyingi kari wakora sente nyingi munu
1: inyo nezimutakora
0: hati nyongwene kungambira umuntu suwa diri ungamia umuntu wakufuge boda yu mtuwara kufuna mulimocho gundu gusa kufuna mtuwara
1: orunako
0: ukaba suwa kugamba chukino mtuwara mkufuna
1: ukasevingo kama nyanti umwezi gumura wene mtuwara
0: mkaka asatu nautio
1: I mean asatu
0: asatu kwa liri yaho mtuwara etano abiri netano ugiaholi
1: uwa bodo mtuwara aguhinguza aguhinguza
0: baitu kanda tipu tipa kuilora ngusente tayirora musente ngusente ezo nyingi bwa kuzaura
1: kwa rwanda akureba ntayito
0: akura kuri busente butoyito bwa kaura atakarura mu value akora ngakantu katoyito itu kandi kaingi
1: kamkamu ni gwo mga
0: ii kaingi mutwaro 15 yaura kasanju yaura kanana ero mwezi kuwao ukusanga omuntu mutwaro yonga 15 akuzireki
1: agyawe
0: ajawire baitu tikoraki hati kono ukusanga omuntu pikipiki yi ni mulema bitu kanda akufuge yako rabisa na hembo mtuwaro na guhembo sente zo nyingi iwe habuze wakakinyo ni ngula pikipiki milioni mukago waitanu ni nkugamba umpego mtuwaro ule unako
1: okay atulirize hakaga dichibale community radio angunihira habu wahati ambaire ni sabatu komere han habu ekichweka kitu ekio kubanza kandi tugenda kuban tugaruka nekichweka kietu ekia kabiri kia sande kila agarukao elantu gendo maiso no kumanya manya handu gire ya omuhereza kabe zire kandi ali omuhaba modo farmers omugureta kibale ebigamba ine bingi kande kichweka kia kabiri kirimu ebi afuayo bindi ebingi muno ebi kumukuatao ebintu ebi arabiremu ebintu ebi akozirombo suubuzi ya atugambire ya gamba we akatambuzaho na magendo so lindo tugambire magende zo yazitambuza gata bikaba bita so nabwekyo leka tusobole kuba ntukomera hano tujya kuba ntugwanga naho kya sande kinde chikwija muntekaneza niyo manya handugire of course ha radio chienda ne mwaka toinze musanju fwama e radio ya buli muntu wena kandi eredie yo muntu wa buli kiro eroho habwenkurakura na yamaka hamu nebyaro.